0: Omaye mompae. Radi pa yabowa ni mu bio. Yabompae so obebie ni wo wasemu. Omaye ntiasie. Ye hu Yesu ani ni wusoro etume no. Radi tronsa fa kan wo Yesu demo ne yabompae. Amen.
1: Amen.